0: Nancy Ryan fan.
1: Okoro ni ye ba ko pe.
2: Oni ada fo sabre e du bra ye so ni ye nyan ko. Ati a be ma o ti a se mi se, ada fo. E so ri nyami ani e so ri mi san se wo yo nyami. E san se ni nyami ya, e ni bra bi bi ara me ni ja. Ana wa se

na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi biara wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bie ni obetima mu drama bema ye kese se asem we maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kre na meka akyerew ebu asase di yade na chi wa mpamo na okoje adura na spirit na se no oko je adura na spirit na se no eti wan to obu ase amfa saa oha wono a mehye yansa am odon kuma nkuma tumi ode aman na nanu ekuta tumi su a yede sayade no ya mpamu saa spirit na na sasa na mfriwa obi anu obetima mu adura ma bema ye kese nti wo ye bema obema afon sunsum ne oda tumi bo wura na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem enisi na kanetete ye nanono mo boy ye adunsifo a ye to afia adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne di akira kobo wa duro no ban enye saa na wantie saa no kure wo nyira FM adunsini doctor frempo manso meka atura obekwa koda atwe a oba kura spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patra papoku krom police station. Eho, ena be ngute te mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dao so, osha adia unhunye. Medika ya kachura ose, otina ho, emu wenini fradi ya medi ya mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya non tiasye, opesi ya dani fru so kobe bie fribaye, obaye kute tumi ya diye bie edibe mwa kugujem. Na watu ya ye jumajwada kope memeneda. Edipe biara ya diya tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochime mwa, diye ye stroke ya diya monti ya siye nina. Brani yanko sama ya diye siye mobe ye ni mumi ya kute tumi suwa ya desa ya diye. Adia diya mamre ni amani ya ye mfampa ya bwanye, otina odi asoli yu huanua, obe komra otamu nsu ye, otina ose asole, meso mse, minu ya liye duro, minu pune dura ene, emekwe peni mba timishi ya, ahoye ntini ya poizi ubi. Mepe kani titie duro, tumi inefe jali nebo honba vikose ni wiasi ayu hu. Uwa abruchire ne utimia, nye bibia na ye meso mse, kani titie na nanumi ya betua mamre ni amani ye, nomu ni mutwe diya mpo obo suru ba asase, ne nsuo nebo nipa honba ene, ya tusa ni emeni njina atini, iti asase na wato no bi je firi nsem brane fa ho ma chemye tumi ade bi unim sa asase ne ye ho dia ne fa ko hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no wo tena ho se esom se ma asale se eye bone asase no onyankopon wa ba wie no kure wo mni se omo bia mu nka ho abibifo ye ade eboa ye tumi wo mni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ye amamre ne amane eboa mu e no omo be dadaye Tia frame odunsini Dr. Frempo Manson media menye sofo menye difo me odunsini amena nanu matetemi o madwuma na yedi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ibo nye ohina wotia konwa so nana bepetumi eduro bi ne fedwale na omunye du ne nipa nye abusu apani mesro bra ne yeshe tumi eduro bi ma ne fedwale bebo wadwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban ne ne nipa to eduro 055 20 3 43 0 55 5 0 0 20 3 43 0 55 5 0 0 20 3 43 0 55 5 0 0 20 3 43 0 55 5 0 0 20 3 43 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo owo akora no wawu odie no ye prostrate yade mepacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboaw ame ye show roba no odi nchim eria memase memase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years ne ne ya to sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onum ekotena sunsum ne kra anim ti yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se niamo odoma nkomade

0: na chili ni nyina ye ensamba ko wo bi ba busa se eye ensamba no no
1: ensana no bina sha no manabo yeah.